تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و تاغوت است، تنها مقر دشمنان

آخری که روی اسب نشسته بودی دیدی که یه شجاعی از دشمن خیز برداشت برای حمله کردن به تو به قصد کشتنت آماده دفاع شدی. تو دفاع از خودت پای این دشمن قد کسی دیگه بود میشست رو سینش سرشو میبرید، یه لگدم به بدن نجسش میزد پرتش میکرد. تو دنیا همین رسمی. پیاده شدی اومدی بالا سرش، با یه دنیا محبت گفتی ببرم تو خیمه های خودم، بگم پاتو ببندن. شما مرد و زن با یه چنین نوراهایی سر و کار دارین. اینا نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟ دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟

همین راهپیمایی عظیم اربعین. این واقعا یه پدیده است، یه پدیده الهی است، یه پدیده معنوی است. حقیقتا قابل توصیف نیست، مثل خیلی از این پدیده های مهم الهی قابل تفسیر هم درست نیست، یعنی نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو، نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو. این جمعیت عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا، چند میلیون از ایران، چند میلیون از ایران، میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگه، این حرکت عظیم با وجود تهدیدهای تروریستی که همیشه وجود داشته، امروز هم وجود داره، این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه. امیدواریم که خدای متعال برکت بده به این حرکت ها. این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه.